Jogas, åt nälen jag arras jogas. Man är som ond appelen, jo, man är som ond appelen, jo. Mon langa unan unan tjappa, anne kiste tja jo lo lo. Lele lo le lo lo lo la lo le le le lo lo lo lo. Man är som ond appelen, jo, arvede ke launja na jo lo lo lo le le le le le. Te yo lo lo lo le lo lo, mon eso mon appelan yo mon langa una nona yo de chapan e kiste cha yo lo le le le lo lo lo lo, te yo lo le lo le lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo, amo mahte puele magis yo lo lo lo le lo le lo lo. Kale kabehte varo hejo, kanta koda amo mahte. Selkes talli sljetki hajo, lule lule lulu lulu. Varo ehke kanta tanjo, amo mahte. Selkes talli kujo da jo sljetki hajo, lule lulu lule lulu. Toppe tanjo saukka gatti, seunje sijai lule lulu. Toppe danjo seunjes tjokja ija dajo, slädka jode dajo selkes talli lolo, lole lele lolo lolo. Te jo lole lele lola, lolo lolo lolo lolo. Ammo mähte, puele mäges jo lolo lolo. Lele lele lolo lolo, lole lolo lolo lolo. Selkes talli slädka dajo, lo lo lo lo lo lo lo lo. Te jo lo le lo lo lo la lo lo lo lo lo le le le. La le le le lo le lo le lo lo lo lo lo lo lo lo.